Čo tak meno svojej prvej baby? Čo tak smrtku nápis heavy metal? Tetovaním budeš baby vábiť a bude to značka tvoj.